0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Mestni svet je danes imenoval za novega direktorja Narodnega doma Maribor organizatorja dogodkov Mitjo Špesa. Na položaju bo nasledil Vladimirja Rukavino, ki po 34 letih vodenja zavoda odhaja v pokoj. Kdaj točno bo menjava, še ni znano. Državni zbor je z 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes na splošni razpravi o generalni skupščini Združenih narodov turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Opozoril je, da se ljudje v New Yorku od izvolitve novega župana ne počutijo varne. Pred začetkom govora je več 10 delegatov zapustilo dvorano. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v petek ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrala polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Tekmec bo zelo zahteven, branilci evropskega naslova so najboljša reprezentanca na svetovni lestvici, a se jih Slovenci ne bojijo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo trenutne temperature, Maribor in Celje 8 stopinj, Murska Sobota 6, Ptuj in Slovenske Konjice 7, v Ljubljani pa 9 stopinj Celzija. Pretežno jasno in do 18 stopinj bomo imeli danes, vikend bo sončen in do največ 21 stopinj, sončno pa tudi v ponedeljek in še stopinjo topleje, do 22 stopinj bomo imeli. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
0: Dobro jutro, z OTP Banko.
1: 3 minute so čez 6, petek, 25. september, danes rok te pozdravljam na Radio City. Ja, petek je, ampak danes smo lahko še malo bolj veseli, čez 11 ur se vidimo na štuku na 30 plus partijo. Je pa res malo prezgodaj, da se pogovarjamo o partijo. 3 minute so čez 6, komaj, dajmo malo muzike, kasneje pa Katy Perry in Alesso v tem trenutku, When I'm Gone. Dobro jutro.

0: No, no, no, Pumpkin Blood na Radio City, 10 minut čez 6, dobro jutro. Če ti na ulici nekdo pove, da si osvojil 10 000 evrov, samo tvoj TRR rabi, bi mu verjel, no v takem primeru mogoče res boljše, da ne. Smo pa statistično tudi Slovenci na splošno zelo nezaupljivi, oziroma tako pravi Zala iz Sursa.
1: Prebivalci Slovenije smo med tistimi, ki najmanj zaupamo neznanim ljudem. Lani smo zaupanje neznancem na lestvici od 0 do 10, kjer je 10 pomenilo popolnoma zaupam, ocenili s povprečno oceno 4,6. Med evropskimi državami so do neznancev najmanj zaupljivi prebivalci Cipra s povprečno oceno 3,5, najbolj pa prebivalci Romunije s povprečno oceno 7,5.
0: No, meni lahko verjameš, da je 11 minut čez 6 in da je naslednji komad Taylor Dane z Tell It To My Heart. Dobro jutro!

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head na Radio City, 18 minut je šesto. Dobro jutro. Poglejmo temperature, v Mariboru 8 stopinj v tem trenutku, 8 tudi v Celju, Murska Sobota 6, Ptuj in Slovenske Konjice 7, v Ljubljani pa 9 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme bomo imeli danes, do 18 stopinj se bo ogrelo, vikend sončen in do največ 21 stopinj, sončno tudi v ponedeljek in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Maribora ovira na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti pa med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane zamuda v tem trenutku okoli 5 minut. Drugih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Vision Outlet Maribor.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
8: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Sit.

0: Kungs, This Girl na Radio City, ura pol sedem. Poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Kandidat za župana Maribora Borgrajner je izbral potrebno število podpisov. Janša je v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k večji doslednosti. Papež Leon XIV. Bo danes začel štiridnevni obisk v Franciji. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah pa danes poteka za posamične naslove tekmovanje kajakašov in kanuistov.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Zvoti banko.
0: Minuta je čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, petek je, mi pa nadaljujemo z glasbo. One Republic so naslednji in Need Your Love. Dobro jutro.

0: Denar z Barkley in Crazy, 6:38 minut je, dobro jutro. Poglejmo temperature v Mariboru in v Celju 8 stopinj, Murska Sobota 6, Ptuj in Slovenske Konjice 7, v Ljubljani pa 9 stopinj Celzija. Jasno danes in do 18 stopinj bomo imeli. Vikend bo prav tako sončen, do največ 21 stopinj, sončno tudi v ponedeljek in do 22 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Maribora ovira na vozišču, pokvarjeno vozilo tam ovira še vedno promet. Zastoj na Štajerski avtocesti pa med priključkoma Domžale in Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane zamuda v tem trenutku dobrih 5 minut. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
3: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
4: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
5: Več informacij na www.fontana.si.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
7: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
8: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
9: In namesto šole je zabava!
10: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
11: Krompirjeve počitnice!
10: Le 40 minut iz Maribora.
12: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot.
13: City.

Manuš, kje si ljubi na Radio City, 11 minut manjka do 7. Dobro jutro. Če si že razmišljal o poletnih počitnicah za naslednje leto, imam eno manj prijetno novico. Veliki šefe pri Ryanairju, Michael O'Leary, napoveduje, da bodo letalske vozovnice do poletja 2027 precej dražje. Razlog so predvsem više cene goriva, kar seveda je zadnjih nekaj dni zelo popularna tema. O'Leary pa ocenjuje, da bi lahko konkurenca vozovnice podražila za 10-20% oziroma uvedla nek poseben dodatek za gorivo. Ryanair tega dodatka za zdaj ne namerava zaračunati, tako da dobra reklama za njih, bodo pa zaradi višjih stroškov zmanjšali načrtovano število letov. Torej, če želite prihodnje leto poceni do morja, bo očitno dobro, da vozovnice kupite že letos, ampak mislim, ja, saj jih razumem. Mi se zakiramo zdaj, ko tankamo avto, ki porabi 4 litre na 100 km, oni pa morajo tankati letalo, ki porabi 4 litre na sekundo, tako da, ja, bomo pač plačali. Vance Joyce so naslednji, Riptide na Radio City, 10 minut je do 7. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta do sedmih v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Predsednik stranke Mladih Zeleni Evrope Igor Jurišič, ki na letošnjih volitvah znova kandidira za župana mestne občine Maribor, se tokrat podaja v kampanjo s sloganom Naj Maribor zadiha. Razlaga pa tako.
3: Dobre prometne povezave, sodelovanje ne vem, z vrtci, šolami in tak naprej, dejansko lahko mlade prepriča, da ostanejo v mestu, da ustvarjajo tukaj. Tudi za gospodarstvo je pomembno, da lahko, da so prometne poti dobre, da skrbimo za okolje, je tako pomembno za vse.
2: Med drugim obljublja ozelenitve na mesto betoniranja, investicijsko in dobro urejen javni promet, ki bi časovno konkuriral vožnji z avtomobilom. Državni zbor je potrdil novelo zakona o urejanju prostora. Z njo se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bodo vse občine takrat sprejele občinski prostorski načrt. Predsednik vlade Janez Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku med drugim sestal tudi z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama ter se zavzela za njihovo nadaljno nadgradnjo s konkretnimi projekti, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Slovenski odbojkarji bodo danes ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski. Gre za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetovni lestvici naskakovali 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
5: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature. Maribor in Celje še vedno 8 stopinj, Murska Sobota 6, Ptuj in Slovenske Konjice 7, v Ljubljani pa 9 stopinj Celzija. Jasno bomo imeli danes, do 18 stopinj se bo ogrelo čez dan, vikend bo sončen, do 21 stopinj v nedeljo, do 20 v soboto, sončno tudi v ponedeljek in še nekoliko topleje, do 22 stopinj bomo imeli. Poglejmo še na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice zastoji v tem trenutku. Na štajerski avtocesti okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane, torej zaradi okvarjenega tovornega vozila tam previdno. Ovira tudi še vedno na štajerski avtocesti na izvozu Lukovice iz smeri Maribora, na štajerski avtocesti pa zastoji od Lukovice proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to ostali na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. ZVTP Banko.
1: 2 minuti sta čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. Jesen je tukaj, počasi bomo tudi začeli s kurjavo. Jaz sem včeraj že malo stestiral gretje, tudi malo potrebno je že bilo. No, preden pa prvič prižgemo radiatorje, lahko naredimo eno preprosto stvar, vzamemo sušilnik za lase. Ne zato, da bi se greli radiatorje, ampak zato, da z njih spihamo lažje prah, ki se je nabral čez vso poletje in tako optimiziramo gretje. Evo, en trik, da bomo imeli pred gretjem še kaj za delati. Joel Corey in Tom Grennan sta naslednja. Lionheart na Radio City, 3 minute čez 7. Dobro jutro!

Soren Tanc na Radio City, 10 minut čez 7. Dobro jutro. Danes dan za vse, ki radi berete zgodbe o superjunakih, detektivih, vesoljcih in vseh drugih nenavadnih junakih. 25. september namreč dan stripov. Čeprav jih pogosto povezujemo z otroci, je strip v bistvu danes čisto ena prava umetniška zvrst, namenjena vsem generacijam. Stripi so nam dali tudi nekatere najbolj znane junake na svetu, od Supermana in Batmana do Asterixa in Obelixa, Tintina in recimo Zagorja. Tako da, če imate doma kakšen star strip, je danes pravi dan, da ga spet vzamete v roke, ker človek nikoli ni prestar za dobro zgodbo s slikami in da se malo spet uživimo v vlogo superjunaka.

0: No Doubt, Bounty Killer z Hey Baby na Radio City, 17 minut je čez sedmo. Dobro jutro. Poglejmo temperature. Maribor in Celje 8 stopinj, Murska Sobota 6, Ptuj in Slovenske Konjice 7, v Ljubljani pa 9 stopinj Celzija. Pretežno jasno bomo imeli danes, do 18 stopinj se bo ogrelo. Vikend bo sončen, v soboto do 20, v nedeljo do 21 stopinj, sončno pa tudi v ponedeljek in še nekoliko topleje, do 22 stopinj bomo imeli. Preverimo še ceste. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani še vedno v tem trenutku zamuda okoli 10 minut. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvarjenega vozila promet oviran na pospeševalno zaviralnem pasu med Dravljami in Podotikom proti Kosezam. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lakikido.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
5: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
6: Ja kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
7: Ja, želim vse srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
8: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
9: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
10: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
11: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
12: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.

0: Coldplay so bili tole z Adventure of a Lifetime, ure je pol 8, sonce je posijalo, nas pa čaka nov pregled novic.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Gradnja mariborske zahodne obvoznice še vedno nima jasne časovnice. Evropska noč raziskovalcev v Sloveniji je v znamenju ritmov narave in človeškega življenja. Italija je prepovedala burke v šolah in omejila število tujih učencev v razredu. Francoski skladatelj Benoît Menou izbran za rezidenčnega skladatelja festivala Beethovenova pomlad.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti banko.
0: Minuta je čez pol osmo, rok te pozdravljam na Radio City, prvi jesenski petek danes in kar dobro zgleda, no še posebej super danes, ker se danes po službi vidimo na štuku na Radio City 30 plus partijo. Tudi kakšno J-Lo in David Guetta bomo slišali, tako kot zdaj z Save Me Tonight. Dve minuti sta čez pol osmo. Dobro jutro!

0: Nerina Palot, Everybody's Gone to War, 7 in 39 minut, je dobro jutro. Poglejmo temperature, 8 stopinj v Mariboru in v Ljubljani, 7 v Murska Sobota, 6 stopinj pa na Ptuju, v Slovenskih Konicah in v Celju. Pretežno jasno vreme bomo imeli danes, do 18 stopinj naj bi se ogrelo čez dan, vikend bo sončen in do največ 21 stopinj, sončno pa tudi v ponedeljek in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Zamuda dobrih 5 minut v tem trenutku. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211. Pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4,500 € ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: City.

Dan D in čas na Radio City, 12 minut manjka do 8. Dobro jutro. Country glasba se je z Elo Langley prebila nazaj na vrh glasbenih lestvic in potrjuje, da je country vedno bolj priljubljen. 27-letna country pevka iz Alabame je s pesmijo Choosing Texas na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 že 23 tednov. Z prvega mesta pa je tako izrinila katero, ja, Mariah Carey in njen božični hit All I Want For Christmas Is You. Tako da ne, to ni bila lahka naloga. No in njen spon je bil kar hiter. Prvi album je izdala šele pred dvema letoma, danes pa ima na Spotifyu več kot 32 milijonov mesečnih poslušalcev. Njena pesem pa je bila samo v ZDA predvajana že več kot 900 milijon krat. Ja. Skratka, Mariah Carey ima mogoče še vedno priko Božič, ampak Ella Langley zdaj ne samo Texas, ampak tudi glasbene lestvice. In tudi tale njena vedno više na lestvicah, Ella Langley in Biher. 10 minut do 8. Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Gradnja Mariborske zahodne obvoznice še nima jasne časovnice. Gradbeno dovoljenje za drugo fazo prve etape je bilo izdano maja, a je bila zoper njega vložena tožba, zato še ni pravnomočno in del ni mogoče začeti. Premijer Janez Janša je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku poudaril pomen mednarodnega pravnega reda in reforme Združenih narodov. Razlaga.
3: Države, kot je tudi Slovenija, ki ni največja na tem planetu, to še posebej potrebujemo, vendar potrebujemo mednarodni pravni red, ki bo uporabljal enake vatle vseh situacijah, kjer bodo vse človeško življenje enako vredna, kjer se instrumenti tega mednarodnega pravnega reda ne bodo izkoriščali v tisto smer, kjer je tistim, ki so močnejši, to v interesu.
2: Janša je v New Yorku govoril še o odnosih z ZDA in Izraelom ter ameriškega predsednika Donalda Trumpa znova povabil na obisk Slovenije. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta v četrtek na državniški večerji v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljnem sodelovanju med Združenimi državami in Kitajsko. Xi je izpostavil, da morata ZDA in Kitajska kot velesili v svetu sprememb ravnati odgovorno. Trump pa je dejal, da se s Xijem nikoli nista bolje razumela. Slovenski kanoisti Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič so na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ivreji branili ekipno srebro. Slovenska zasedba pa se tokrat v Piemontu ni znašla in po napakah zasedla zadnje 11. mesto. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Z bisakodilom.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature Maribor in Celje. 8 stopinj v tem trenutku, 7 stopinj v Murski Soboti, 8 stopinj tudi v Ljubljani, 6 stopinj pa na Ptuju in v Slovenskih Konicah. Pretežno jasno vreme bomo imeli danes, do 18 stopinj se bo ogrelo, vikend bo sončen, v soboto do 20, v nedeljo do 21 stopinj, sončno pa tudi v ponedeljek in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, na primorski avtocesti pa prav tako okvarjeno vozilo ovira promet med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
0: Dobro jutro. Banko.
1: 3 minute so čez 8. Rok te pozdravljam na Radio City, 25. september, danes tudi en tak poseben, mogoče malo smešen dan. Danes dan objemi vegetarijanca. Tako da, če koga poznaš, ki je vegetarijanec, ga danes malo stisni, mogoče mu ponudi kak zrezek, če si je slučajno premislil.

0: Kid Rock in Born Free, 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Ja, danes je ta dan, dan za pesmi iz mladosti, hiti iz 90-ih in 2000-ih, ki nas bodo popeljali nazaj v čas srednje šole in faksa. Radio City 30 plus party, danes po službi na Štuku. Ne samo za tiste, ki ste 30 plus, tudi za vse mlajše, ki se spomnimo tistih najboljših, malo starejših hitov. Ne bomo čakali do večera, za dober party začnemo že kar ob 5, pojemo in plešemo pa potem vse do polnoči. Svojo karto lahko še vedno dobiš na štuk.org ali pa se oglasiš na Štuku osebno. Se vidimo danes na Štuku.
1: Se vidimo na Štuku 25. septembra.

0: OPM, Heaven is a Half Pipe na Radio City, 19 minut čez 8. Dobro jutro. 8 stopinj imamo še vedno v Mariboru, 8 stopinj tudi v Ljubljani, 7 stopinj Murska Sobota, 6 stopinj pa Ptuj, Slovenske Konice in Celje. Pretežno jasno vreme bomo imeli danes, do 18 stopinj se bo ogrelo, vikend bo prijetno sončen, v soboto do 20, v nedeljo do 21 stopinj, sončno pa tudi v začetku naslednjega tedna, v ponedeljek prijetno sončno in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani okvarjeno vozilo še vedno ovira promet, tam torej previdno. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211. Pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
4: Mi ne!
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek 25.

0: da pridite.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
3: Odkud ime krompirjeve?
4: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
5: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
6: Krompirjeve počitnice!
5: Le 40 minut iz Maribora.

0: FM.
1: Corner Shop, Brimful of Asha na Radio City, minuto manjka do pol devetih, preverimo, kaj je novega novicah.
2: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
3: Dobro jutro. Obiskovalci 44. kmečkega praznika v Svečini se bodo lahko to soboto iz Maribora na prireditev in nazaj z avtobusom peljali brezplačno. Državni zbor je včeraj sprejel zakon o skoku. Novinarjem CNN, MS Now znova dovoljen vstop v Belo hišo. Umrl pa je prvi dobitnik nagrade MVP v ligi NBA, Bob Pettit.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
1: Pol 9 ura, Rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo. Maroon 5 so naslednji in Sugar.

0: Manta Fix, Big City Life na Radio City, 20 minut manjka do 9. Dobro jutro. Poglejmo trenutne stopinje, 8 stopinj v Mariboru, 8 tudi v Murski Soboti, v Slovenskih Konicah, 6 stopinj na Ptuju, 7 v Celju, 9 pa v Ljubljani. Jasno bomo imeli danes, do 18 stopinj se bo ogrelo, vikend bo sončen, v soboto do 20, v nedeljo do 21 stopinj, sončno pa tudi v ponedeljek in do 22 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoji pa v tem trenutku na cestah Laško-Celje ter Izola-Strunjan. Drugih posebnosti ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostali na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Daj, Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

Zelo na glas, Nina Osinar na Radio City, 11 minut manjka do 9. Dobro jutro. Naš košarkaški as Luka Dončić je pred novo sezono lige NBA jasno povedal, kaj se želi v Los Angelesu. V osebnem eseju, v katerem opisuje svojo pot od Slovenije do Lakersov, je zapisal, da se želi samo eno – osvojiti čisto vse. Priznal je, da se mu še vedno zdi nekoliko nerealno, da nosi vijolično zlati dres, ko pa se sprehaja po prostorih Lakersov in vidi vse te šampionske upokojene drese in spomenike legendam, pravi, da ga zgodovina kluba predvsem motivira. In sporočilo navijačem je bilo potem precej neposredno v tem zapisu, ne bo počival, dokler z Lakersi ne osvoji novega naslova prvakov. Očitno pri Dončiću priprave niso samo tiste navadne priprave, cilj je že od prvega dne jasen priti do konca in dvigniti pokal, to svojo vizualizacijo pa je torej tudi zelo lepo poetično ubesedil. Avicii in Sandro Cavazza sta naslednja Without You, 10 minut je do 9, dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobro jutro. Radijski novinar Bor Grajner je zbral potrebno število podpisov podpore za oddajo kandidature za župana mestne občine Maribor. Tako se je zahvalil podpisnikom.
3: Danes smo kot prvi oddali kandidaturo v mestno občini Maribor, pa tudi v Ljubljani ni nihče hitreje zbral podpisov kot mi. Ob tem sem ganjen in izjemno hvaležen vsem, ki ste se vzeli čas, prišli do naše stojnice, odšli v sobo 26, overili podpis in nam ga vrnili.
2: Kandidaturo za mariborskega župana so poleg Grajnerja napovedali še Igor Jurišič, Matej Vodopivec, Andrej Matvo s podporo Svobode in podjetnik Andrej Bauman, ki velja za kandidata iz kroga dosedanjega župana Saše Arsenoviča. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala raznovrstne ritme narave in človeškega življenja. Danes in v soboto se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v več nastopih na konferencah in dogodkih, ki spremljajo splošno razpravo svetovnih voditeljev, pozval k večji mednarodni solidarnosti pri zagotavljanju pravice do razvoja, zaščiti beguncev in boju proti podnebnim spremembam. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi bo 6. oktobra v Buenos Airesu na tekmi z Beninom zadnjič zaigral za reprezentanco. Iz argentinske zveze so sporočili, da je bil stadion Monumental, ki sprejme preko 85 tisoč gledalcev, razprodan v 2 urah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
5: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, 8 stopinj še vedno v Mariboru, 9 stopinj v Murski Soboti in v Ljubljani, 6 stopinj na Ptuju, 7 v Celju, 10 stopinj pa v Slovenskih Konicah. Danes bomo imeli pretežno jasno vreme, do 18 stopinj se bo ogrelo, vikend bo sončen, v soboto do 20, v nedeljo do največ 21 stopinj, sončno pa potem tudi v ponedeljek in do 22 stopinj. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Zastoj v tem trenutku na cestah Laško-Celje in Izola-Strunjan. Drugih posebnosti trenutno ni, če pa ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Banko.
1: 3 minute so čez 9, rok te pozdravljam na Radio City, danes petek, za vikend pa spet Formula 1. Karavana najhitrejših dirkačev na svetu se seli v Baku, na sporedu pa velika nagrada Azerbajdžana. Čaka nas torej en napet dirkaški vikend, oziroma upam, da na televiziji, mi pa da si spočijemo, koliko gre za naslednji teden.

Mark Ronson in Miley Cyrus sta bila z nami Nothing Breaks Like a Heart, 10 minut je čez 9. Dobro jutro. Če se vam zdi, da Hollywood zadnje čase ves čas obuja same neke stare hite, ja, to se ne zdi samo vam. Očitno so filmski ustvarjalci ugotovili, da ima nostalgija milenijcev zelo konkretno ceno, ki se meri v milijonih dolarjev. V kina prihajajo nadaljevanja filmov, ki smo jih gledali pred 20 ali 30 leti. Recimo, Hudičevka v Pradi je dobila nadaljevanje. Vračata se tudi Nicole Kidman in Sandra Bullock zdaj v Čarovnicah za vsak dan. Pripravljajo pa še nadaljevanje filmov How to Lose a Guy in 10 Days, torej kako izgubiti fanta v 10 dneh z Matthew McConaughey in Days of Thunder recimo prihaja tudi z Tom Cruiseom nazaj. Ampak zakaj se vračajo k tem starim zgodbam? Ja, eden od razlogov je zagotovo naša nostalgija. Generacija, ki je odraščala brez pametnih telefonov, teh družbenih omrežij in tega, da moraš biti vedno dosegljiv, očitno pogreša te nekoliko počasnejše čase. Tako da Hollywood nima vedno novih idej, ima pa očitno zelo dobro idejo, kako nam prodati te svoje stare dobre čase. No in če ste milenijec, obstaja velika verjetnost, da bo naslednji film, ki ga bodo obudili, eden izmed vaših najljubših.

0: Dandy Warhol z Bohemian Like Me na Radio City, 18 minut čez 9. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 10 stopinj v Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konicah in v Ljubljani, 6 stopinj na Ptuju, 7 pa v Celju. Pretežno jasno vreme bomo imeli danes, do 18 stopinj naj bi se ogrelo. Vikend bo prijetno sončen in v soboto do 20, v nedeljo do 21 stopinj, sončno pa potem tudi v ponedeljek in do 22 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani, tam torej še vedno previdno. Na cesti Ljubljana Medvode pa je pri mednem prometu urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, če se slučajno nahajaš tam torej tudi previdno. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, pa javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Kaj se imenuje krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
2: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
3: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
4: Pijemo počitnica!
3: Le 40 minut iz Maribora.
5: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
6: Tarzan, prima!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči UP.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Calvin Harris in Ellie Goulding, I Need Your Love, na Radio City, minute čez pol desetih, poglejmo, kaj je novega o novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Danes teden, 2. oktobra, se ponovno odpira legendarni Trast. Državni zbor je včeraj preimenoval praznika Primorcev in Prekmurcev. Iran je Združenim državam Amerike predložil načrt za končanje vojne. Modrijani pa so na včerajšnji noči Modrijanov popeljali v pravljico slovenske glasbe.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Dve minuti sta čez pol deseto, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, petek je danes, kar pomeni, da mogoče gre tudi kdo iz službe danes malo prej. No, v vsakem primeru upam, da ti hitro danes mine tudi zato, ker se popoldan po službi vidimo na štuko na 30 plus partijo, tako da že mislim, da vsi kome čakamo. Zdaj pa gremo naprej z The Bowso in Magnetic. Tri minute so čez pol deseto. Dobro jutro.

0: Florida, Right Round na Radio City, 9 in 39 minut je, dobro jutro. 10 stopinj imamo v Mariboru, v Murski Soboti 11, na Ptuju in v Celju 8, 12 stopinj v Slovenskih Konjicah, 10 pa v Ljubljani. Pretežno jasno danes, do 18 stopinj se bo ogrelo, vikend sončen, v soboto do 20, v nedeljo do 21 stopinj, potem tudi v ponedeljek sončno in do 22 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah, strpno in varno pot si želim, če pa ti opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211. Pokličim ali napiši na 041-211-211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net. Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v M2X klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. M2X klub Maribor, merljivo boljše življenje.
5: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4,500 € ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

Sweet Peak in Inašaj Grafit na Radio City. V Mariboru poteka 4-dnevni festival najstarejše trte, ki je posvečen eni najbolj prepoznavnih znamenitosti mesta, približno 450 let stari najstarejši trti na svetu, ki je opisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov seveda. No, letošnji festival je še posebej slovesen, saj bodo v nedeljo trto obrali že 40-tič, vrhunec pa bo tradicionalna praznična, torej trgatev. Do takrat pa bo v Mariboru vse v znamenju vina, kulinarike in kulture. Na programu so večeri z mladimi vinarji, mariborskimi vinskimi bari in vinotekami ter vinsko-kulinarični večer, tokrat celo z Michelinovo zvezdico Galerije okusov. Obiskovalce čaka tudi tržnica slovenskih dobrot, glasba, delavnice in številna turistična doživetja. Organizatorji pa ob jubilejni trgatvi upajo tudi, da bomo lahko nazdravili z dobrim pridelkom najstarejše trte. Pa na zdravje!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 10 v novinarski redakciji. Tomaš Nikič.
2: Dobar dan. Mariborski tras se po temeljiti prenovi ponovno odpira 2. oktobra. Otvoritveni večer bo ponudil glasbo skupin Smash in The Rockers ter latino program. Nišo Vukotič o novostih razlaga.
3: Največja novost je, da tras ne bo več sestavljen iz 2 delov, ampak bomo temeljili zabavo na 3 tipih zabave. Sedaj smo ustvarili 3 med sabo povezane različne svetove na eni lokaciji. En del je tras kavarna, ki je bila tudi do zdaj. Vsekakor je tu bil tudi tras klub, nočni del. Zdaj na novo pa smo postavili Trust Rock and Blues Club v sklopu kavarne Trust, pa smo še postavili malo priročno vinoteko za goste.
2: V prihodnje napoveduje študentske in tematske večere, Erasmus dogodke ter ob koncih tedna program za širšo mariborsko publiko. Kot poudarjajo, v Trustu želijo ohraniti prepoznavno energijo lokala, hkrati pa jo prilagoditi novim generacijam. Poslanci so s 45 glasovi za in 35 proti potrdili novelo zakona o praznikih. Slovenija bo tako 7. avgusta obeleževala dan Triglava, ki pa ne bo dela prost dan. Spremenjeni bosta tudi imeni 2 praznikov. 17. avgust bo praznik združitve prekmorskih Slovencev z matičnim narodom, 15. september pa praznik vrnitve Primorske k matični domovini. 80 držav je v skupni izjavi obsodilo iranske napade v Perzijskem zalivu in napade Hutijevcev v regiji. Izjavo je na sedežu Združenih narodov v New Yorku prebral bahrajnski zunanji minister Abdulatif bin Rashid Al-Zayani, navzoča pa je bila tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka v Formuli 1 Lewis Hamilton ne razume odločitve o krajšanju dirk od prihodnje sezone. Dirkač meni, da to nima prav nobenega smisla in pravi, da bi morali biti dirke celo daljše, saj so fizično manj naporne kot kadarkoli prej. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
5: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
6: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature, 12 stopinj v Mariboru, 12 stopinj tudi v Murski Soboti, 10 stopinj na Ptuju in v Ljubljani, 13 stopinj v Slovenskih Konicah, v Celju pa 9 stopinj Celzija. Pretežno jasno danes, do 18 stopinj se bo ogrelo, tudi za vikend sončno in do največ 21 stopinj, sončno potem tudi v ponedeljek, do 22 stopinj se bo ogrelo. Poglejmo še na ceste. Pneumatika na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Dragočovi. Na štajerski avtocesti pa zastoj med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Zamuda slabih 5 minut v tem trenutku. Drugih posebnosti ni. Če ti kakšno še opaziš, javite ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. VTP Banko.
1: 5 minut je čez 10, rok te pozdravljam na Radio City. Nova ura, muzika nas čaka. Prva pa je Piggy Goo in It Goes Like Na Na Na.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Slog, ki pritegne poglede, in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: City.

0: slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
5: Mi ne!
0: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: se bo veli ful fajn, tak da pridite.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Back to school pri LuckyKiddo.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKiddo.si.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minuti sta čez 11 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dan. Mariborski vodovod obvešča o današnji prekinitvi oskrbe s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del. Med 8 in 13 uro bodo brez vode porabniki v Rožpohu od hišne številke 4 do 50 ter na naslovih Kamniški breg 3, 15, 15a in 17. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe priporočajo, da uporabniki interno vodovodno napeljavo dobro izperejo in pustijo vodo teči, dokler se ne zbistri. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija je odprla prijave za štipendijski program raziskovanja v tujini. Program je namenjen slovenskim študentkam in študentom, ki želijo okrepiti raziskovalno in študijsko izmenjavo z mednarodnimi partnerji. Prijave so odprte do 29. oktobra, so sporočili iz ASEF-a. Cene nafte so se danes po četrtkovi rasti znižale. Vlagatelji spremljajo dogajanje med Združenimi državami in Iranom ter ugibajo o možnosti premirja. Negotovost povečujejo tudi nadaljni napadi Hutijevcev na Saudsko Arabijo in tamkajšnjo naftno infrastrukturo. Kajakašice v slalomu na divjih vodah so na evropskem prvenstvu v italijanski Ivreji opravile s polfinalo. Med Slovenkami se je s 7. mestom v finale prebila le Eva Alina Hočevar. Pred ženskim finalom sledi še moški polfinale s Petrom Kauzerjem, Martinom Srabotnikom in Ladom Tomincem. Popoldan se bodo za kolajne merili še kanuistke in kanuisti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 15 stopinj v Mariboru, 15 stopinj tudi Murska Sobota, Slovenske Konjice, 13 stopinj pa na Ptuju, v Celju in v Ljubljani. Pretežno jasno bomo imeli danes, nekaj stopinj se še bo tudi ogrelo. Vikend pa sončen, v soboto do 20, v nedeljo do 21 stopinj, sončno pa naprej tudi v ponedeljek, ko bomo imeli do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici med izvozom Rogoza in uvozom Rogoza v smeri Šentilja, Avstrija, okvarjeno vozilo ovira promet. Na štajerski avtocesti pa zastoj med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane zamuda slabih 5 minut v tem trenutku. Strpno in varno pot te želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 5 minute čez 11, petek je, Rok te pozdravljam na Radio City. Če se jutri odpravljaš na 44. kmečki praznik v Svečino, to soboto, torej jutri, bo dogodek lahko vsaj glede prevoza za tebe brezplačen. Avtobus bo iz glavne avtobusne postaje Maribor vozil zastojn proti kmečkemu dogodku. Z zunanje strani v Mlinski ulici, torej iz glavne avtobusne postaje proti Svečini, bojo vozili avtobusi ob 8, 13, 15 in 18. Tudi za povratek bojo poskrbeli. 2 odhoda sta na voljo, in sicer ob 11. uri in ob 12. uri zvečer. Tako da vsaj za prevoz imaš urejeno. Mi pa gremo naprej, nova ura glasbe nas čaka. Tiesto je prvi in The Business.

0: življenje zabavno. Obišči UP. Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Slog, ki pritegne poglede, in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
5: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek,

0: se bomo imeli ful fajn, tako da pridite.
1: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
1: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
2: Več informacij na www.fontana.si.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste. City.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
7: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
8: Ja, želim vse srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
9: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto.
10: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 12 v novinarski redakciji Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Gradnja Mariborske zahodne obvoznice še nima jasne časovnice. Gradbeno dovoljenje za drugo fazo prve etape je bilo izdano maja, a je bila zoper njega vložena tožba. Zato še ni pravnomočno in del ni mogoče začeti. Premier Janez Janša je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku poudaril pomen mednarodnega pravnega reda in reforme Združenih narodov. Razlaga.
3: Države, kot je tudi Slovenija, ki ni največja na tem planetu, to še posebej potrebujemo, vendar potrebujemo mednarodni pravni red, ki bo uporabljal enake vatle v vseh situacijah, kjer bodo vsa človeška življenja enako vredna, kjer se inštrumenti tega mednarodnega pravnega reda ne bodo izkoriščali v tisto smer, kjer je tistim, ki so močnejši, to v interesu.
2: Janša je v New Yorku govoril še o odnosih z ZDA in Izraelom ter ameriškega predsednika Donalda Trumpa znova povabil na obisk Slovenije. Finska vojska je sporočila, da so danes na Finski zaliv poslali švedska in finska letala, da bi prestregla in identificirala ruska vojaška letala. Šlo je za prvo skupno operacijo finske in švedske zračne obrambe, med katero so v mednarodnem zračnem prostoru izsledili rusko transportno letalo Tupolev Tu-134 in več lovcev Mikojan Gurevič MiG-31 in Suhoj Su-30. V Celju bodo danes popoldne odprli nov skate park, ki so ga uredili v športnem območju ob košarkaškem igrišču Luke Dončiča in v bližini nogometnega kompleksa Olimp. Naložba v park, ki bo v soboto gostil prvo tekmo, je vredna skoraj 540 tisoč evrov, občina pa je zanjo pridobila 85 tisoč evrov sofinanciranja Fundacije za šport. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature: 16 stopinj v Mariboru, 16 tudi Murska Sobota in Ljubljana, 15 stopinj na Ptuju in v Slovenskih Konicah, 14 stopinj pa v Celju. Danes bomo imeli pretežno jasno vreme čez cel dan, vikend prav tako sončen, jutri do 20, v nedeljo do 21 stopinj, sončno pa tudi v ponedeljek in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Promet je oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani. Promet pa oviran tudi med predorom Kastelac in počivališčem Ravne prav tako proti Ljubljani ter pred Nanosom proti Kopru. Zastoj na Primorski avtocesti še in sicer predpostojno prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Dopoldne, dopoldne, z Rokom.
1: 3 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Če si veliki oboževalec jeseni, boš danes mogoče vesel, da se na osrednji mariborski tržnici dogaja en tak zelo jesenski dogodek. Dan buč je danes, no in v Mariboru imamo tudi vse obarvano v to temo, tudi lahko uganeš težo buče velikanke. Če pa rabiš hite, no, zato smo pa tukaj mi.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Mi ne!
4: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek, 25.

0: da pridete.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: City.

0: življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste. Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez ena v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dober dan. Ptuj letos obeležuje 650-letnico prvega znanega ptujskega mestnega statuta, čemur bo od danes do nedelje posvečen tudi letošnji festival ptujskih zgodb. Obiskovalci bodo mesto spoznavali skozi zgodbe, zgodovinske utrinke in doživetje iz časa, ko so mestna pravila dobivala svojo pisno obliko. Mursko-soboški župan Damjan Anžel je ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj predlagal, da bi Pomurje postala pilotna pokrajina. V pilotni pokrajini bi potem preizkusili delovanja prihodnjih slovenskih pokrajin. Z ministrstva odgovarjajo, da uvedba pilotne pokrajine v tej fazi ne bi bila skladna z veljavnim pravnim redom. Jemen je v četrtek pozval k močnejši podpori v boju proti uporniškim Hutijevcem. Kot je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku poudaril predstavnik jemenske vlade, od mednarodne skupnosti pričakujejo strateško partnerstvo, ki spodbuja varnost, stabilnost in razvoj. Dokumentarni film Sarajevo safari Mirana Zupaniča je na filmskem festivalu Storie Paralele, ki je sredi septembra potekal v italijanski bazilikati, prejel nagrado Kineja za najboljši dokumentarni film. Film dobiva nova občinstva ter odpira prostor za razmislek o eni najbolj pretresljivih in dolgo zamolčanih zgodb obleganja Sarajeva. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo trenutne temperature, 18 stopinj imamo v Mariboru, 16 stopinj v Murski Soboti, v Slovenskih Konicah in v Celju, 17 stopinj pa na Ptuju in v Ljubljani. Danes bomo imeli pretežno jasno vreme čez cel dan, tudi vikend bo sončen, jutri do 20, v nedeljo do 21 stopinj, sončno tudi v ponedeljek in do 22 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran zaradi okvarjenega vozila na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani ter med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez eno, Rok te pozdravljam na Radio City. Danes tudi med drugim dan farmacevtov, tako da vsem farmacevtom želim lep dan, vsem ostalim pa, da jih boste potrebovali čim manj. Meduza in Hozier za novo uro glasbe z Tell It To My Heart.

0: Šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lakikido.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
8: Mi ne!
0: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: da pridete.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje.

0: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
1: Najbo življenje zabavno. Obišči Up. Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-1227. Ponavljam, 02-250-1227. S očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo. City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 2 v novinarski redakciji, Tomaž Nikič.
2: Dobar dan. Mariborski trust se po temeljiti prenovi ponovno odpira 2. oktobra. Tvoritveni večer bo ponudil glasbo skupin Smash in The Rockers ter latino program. Nišo Vukotič iz Trusta o novostih razlaga.
3: Največja novost je, da Trust ne bo več sestavljen iz 2 delov, ampak bomo temeljili zabavo na 3 tipih zabave. Sedaj smo ustvarili 3 med sabo povezane različne svetove na eni lokaciji. En del je Trust kavarna, ki je bila tudi do zdaj. Vsekakor je tu bil tudi Trust klub, nočni del. Zdaj na novo pa smo postavili Trust rock and blues klub. V sklopu kavarne Trust pa smo še postavili malo priročno vinoteko za goste.
2: V prihodnje napovedujejo študentske in tematske večere, Erasmus dogodke ter ob koncih tedna program za širšo mariborsko publiko. Kot poudarjajo v Trustu, želijo ohraniti prepoznavno energijo lokala, hkrati pa jo prilagoditi novim generacijam. Svojci pogrešajo 39-letnega Tadeja Brdajsa iz Ormoža, ki so ga nazadnje videli 20. septembra pred lokalom Cafe Center Tima v Ormožu. Pogrešani je visok približno 175 cm srednje postave, kratkih temnejših las. Ob odhodu je bil oblečen v zimsko temno modro bundo, sivi spodnji del trenirke, obut pa je bil temne zimske gležnarje. Japonska premierka Takaichi je napovedala, da bo vlada zaradi tajfuna Duyuan, ki je na širšem območju Tokija povzročil poplave in zahteval 12 življenj, razglasila stanje zelo hude katastrofe. Številni prebivalci se namreč soočajo s pomankanjem električne energije, več tisoč pa jih je ostalo brez oskrbe z vodo. Eva Alina Hočevar je na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju v slalomu na divjih vodah v Ivreji osvojila 6. mesto. Zmagala je izkušenja Poljakinja Klaudija Zvolinska. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo trenutne temperature. 18 stopinj imamo v Mariboru, 19 stopinj v Murski Soboti in na Ptuju, 18 stopinj v Slovenskih Konjicah in v Ljubljani, v Celju pa 17 stopinj Celzija. Danes bo ostalo pretežno jasno, sončno tudi jutri, jutri do 20 stopinj, v nedeljo sončno in do 21, v ponedeljek in torek pa prav tako sončno in do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ovira med Rogozo in Mariborom center proti Šentilju, predmet na vozišču, tam ovira promet. Na Ljubljanski južni obvoznici prav tako ovira na ovozu Vič proti Kozarjam, tam je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Zastojim pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš še karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.

0: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si. Lakikido.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
0: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: se bomo imeli ful fajn, tak da pridite.
1: Zakaj so to krompirje v počitnice?
2: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
3: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
4: Krompirjeve počitnice!
3: Le 40 minut iz Maribora.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.

0: Odkud ime krompirjeve?
1: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
2: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
3: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
4: Krompirjeve počitnice!
3: Le 40 minut iz Maribora.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
11: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
12: City.

0: Darko, na tej strani. Za vse, kjeri se vračate z Gradca proti Mariboru oziroma domov, mi imigranti, no. Radi povedal samo, da je 10 km kolone proti meji dol. Tako da, hvala lepa Darso, se zahvaljujemo Darso zopet, ker so vse speljali v eno špuro. Najlepša Dars. Vinjeto si še pa eno kupo. Za navadno cesto. Hvala lepa. Pa lep vikend vsem.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.
0: Well, lep vikend vsem.

0: Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dober dan. Radijski novinar Bor Grajner je včeraj zbral potrebno število podpisov podpore za oddajo kandidature za župana mestne občine Maribor. O priložnosti je povedal.
2: Smo kot prvi oddali kandidaturo v mestno občini Maribor, pa tudi v Ljubljani ni nihče hitreje zbral podpisov kot mi. Ob tem sem ganjen in izjemno hvaležen vsem, ki ste se vzeli čas, prišli do naše stojnice, odšli v sobo 26, overili podpis in nam ga vrnili.
1: Kandidaturo za mestnega župana so poleg Grajnerja napovedali še Igor Jurišič, Matej Vodopivec, Andrej Matvo s podporo Svobode in podjetnik Andrej Bauman, ki velja za kandidata iz kroga dosedanjega župana Saše Arsinoviča. Na okrajnem sodišču v Žalcu je danes potekal predobravnavni narok za medicinsko sestro iz zdravstvenega doma Sevnica zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. Krivde in dejstva iz obtožnice ni priznala. Narok za soobtoženo medicinsko sestro iz celjske bolnišnice pa po 16. oktobra. Papež Leon XIV. Je danes prispel na 4-dnevni uradni obisk v Francijo, kjer ga je na pariškem letališču pozdravil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot prvega vrhovnega poglavarja cerkve je po 18 letih na obisku v Franciji ga je ob pristanku na letališče pozdravilo tudi 7-minutno zvonjenje zvonov vseh cerkva po državi. Slovenski moški nogometni reprezentanci se obeta izjemno pomembna jesen v novi izvedbi Lige narodov, kjer se bo pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja merila proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji. Kapetan reprezentance Jan Oblak je prepričan, da so na pravi poti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
8: Mi ne!
9: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.

0: tak da pridite.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: City.
4: Bravo, Darko na tej strani. Za vse, kjeri se vračate z Graca proti Mariboru oziroma domu, mi migranti, no. Rad bi povedal samo, da je 10 km kolone proti meji dol. Tako da hvala lepa Darsu, se zahvaljujemo Darsu zopet, ker so vse spelali v eno špuro. Najlepša Dars. Vinjeto si šampanjeno kupo za navadno cesto. Hvala lepa. Pa lep vikend vsem.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
4: Zakaj so imeli krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
5: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in joki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
6: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Pijemo počitnice!
6: Le 40 minut iz Maribora.
8: Tarzan, prima!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. Predsednik stranke Mladih Zeleni Evrope Igor Jurišič, ki na letošnjih volitvah znova kandidira za župana občine Maribor, se tokrat podaja v kampanjo s sloganom Naj Maribor zadiha. Razlaga pa tako.
2: Dobre prometne povezave, sodelovanje ne vem, z vrtci, šolami in tak naprej, dejansko lahko mlade prepriča, da ostanejo v mestu, da ustvarjajo tukaj. Tudi za gospodarstvo je pomembno, da lahko, da so prometne poti dobre, da skrbimo za okolje, itak pomembno za vse.
1: Med drugim obljublja ozelenitve na mesto betoniranja, investicijsko točko in dobro urejen javni potniški promet, ki bi časovno konkuriral vožnji z avtomobilom. Piranski župan Andrej Korenika je zanikal namige o domnevni politični trgovini, potem ko je portal Necenzurirano poročal prodaji palače Tri Visini. Občina se je odpovedala pred kupni pravici, minister Franci Matos pa naj bi potem, ko so palačo kupile domnevno z njim povezane osebe, za načelnico koprske upravne enote imenoval ženo župana, piše portal. Švicarji bodo v nedeljo na referendumu odločali, ali želijo okrepiti.

ohraniti svojo politiko neutralnosti, ki je zapisana v ustavi. Ankete kažejo, da bodo predlog verjetno zavrnili, zato obstajajo bojazni, da bodo v tujini to razlagali kot odpoved temu načelu, ki je neločljivo povezan s švicarsko identiteto. V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige ostro napadle mednarodno nogometno zvezo FIFA in njenega predsednika Giannija Infantina ter se pridružile seznamu nezadovoljnih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Daj, Romeo!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

0: skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
2: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
3: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek

0: da pridite.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: City.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
7: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
8: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj -50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
3: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-1227. Ponavljam, 02-250-1227. Sočali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
4: City.

0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
4: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
5: Več informacij na www.fontana.si.
6: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, 1 nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.

0: Šola v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lakikido.
1: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: City.

petek in soboto. City Mix in DJ Aljaž. Največji dance hit vseh časov. Dance hit. Radio City.

0: DJ Aljaž.
1: Slišimo se spet jutri. Največji dance hit vseh časov. City Mix.
2: City Mix.
1: Sami dance hit.
0: Radio City.